Indonesia. Kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun.